0: Hello.
1: Eka, lesa.
0: Eka, le.
1: Hey, radio yung pari waidakun.
0: Okay.
1: Hey, ti pari di yung tabike kuro mbe.
0: Ati ya papa yung ado.
1: Angbo yung sa.
0: Papa. Oh. Sorry, yoro yung yoro. Hey, ako na po liyo yung kasi. Kuwa yung kuni siri. Pawa wami. Pawa wami. Kuwa si kuwa. Lo ati yati.
1: Kukba wipi, olong wukbe jamunja.
0: Le, ube ni to lo ni de wile, olu bo jika. Kukba o, kukba bi, kukba bi, lai lai. Kosa rati ne kukba wu. Kalo mate ti si ki e bu. Kote si wabi, kubi ne ba kwa wa, kukba da lu. Kukba da lu, kukba rati ne kukba bati.
1: Yes, sir. Thank you, sir.